0: Idag får det bli The Monkees som får avsluta dagens Jukebox med Daydream Believer. Jag heter Roine Nilsson. På återhörande.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.